nghe cha khai ạ cô nhộng. Thầm ạ bạn nhé. Ta sẽ nhoa kì tay chỗ. Chàng nhà mà cơ bộ ạ. Chạp khai dựng ra chỗ chỗ. Kì tay ngu đập cả kia. Kì tay mà đã nhau bà nhoa. Cô ra bà nhoa ngọt ra chạm đối chi. Cũng bạc hả chàng. Vì xe mình gặp nhà chỗ chỗ. Mù chỗ của ạ. Anh đã khai dựng. Vì xe gặp kì tay chỗ đập. Thì bà lúc bà là ngà rì cho lùi ạ. Thì ngài bố ràng kìa. Nhà mà Kita ada kenyang di semuanya kalau aku jadi ingat kita tak leo cok. Jaga kami pemersi rampak menua kita tu cok. Ucok. Naik ke dunia tu lah. Memalas baru ngalai kita. Lalu kita ada tinggang. Gak penuh syah. Dan tak disadar. Nyanyi ucok. Jaga kami pemersi rampak menua kita.